Do lengah engken maksud di loh tetono. Lengah lengah engken tu. Yang moni kadi raso irago subo di pono. Nyemak gae. Gae cin sing pragat ben nyemak. Makan jangan subo jeng pragat ben nyemak. Maksud di lengah engken tu.